Det er sommer i landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til et nytt program, Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Hallerdal, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Salén var det med låta Runaway fra år 2002. Da slenger vi oss tilbake til 1985. Da var det en låt som herja på hitlistene på sommeren da. Det husker jeg også veldig godt. Baltimora, Tarzan Boy.

Inner Circle var det her med Games People Play fra år 1994. Da ønsker jeg alle lytterne av Radio Modum fortsatt en riktig god sommer der du måtte befinne deg. Om det til fjells, til vanns, hjemme eller hvor som helst, kanskje på hytta. Uansett, jeg ønsker alle lytterne fortsatt en fryktelig og god og fin sommer. Kanskje dere skal ta en soldans? Hvorfor ikke? Vær med Hit & High til slutt her. Sundance!

Den beste sommermusikken, den får du her på Radio Modum, og du hørte Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig. Da tenkte jeg at vi skulle ha litt grann norsk musikk, og vi skal til Trondheim, tror jeg de kommer fra I hvert fall. Tre små kinesere, og så skal vi lytte til en veldig fin låt som heter Dørstokkmila.

0: här, nu är det väldigt stilla här. Vi begynner timen nu.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Runaway Train med Ann Taylor, den holdt en uke på førsteplass på norsktoppen I 2003, det var I mars måned. Neste, det en Grand Prix-plate. Jeg vet ikke om du huser den, men her kommer den.

veldig subjektivt da, fra min side, men jeg synes dette var en fin låt, en mix mellom pop og melodiøs jazz. Silje Nergård, I don't wanna see you cry. Ole Reinlund, han kan fortelle at det bor engler i naustet. Det

Ole Reinlund var det. Titlen på sangen, Det bur engler i nauste. Siste mann ut i dag, det Sigvart Dagsland med sangen Hjemmefra. Den skvatt inn på førsteplass på Norsktoppen 22. november 2003. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke pent for følge i dag. Ønsker jeg velkommen tilbake om en uke. Thank you.

0: Ja, da begynner vi å avrunde, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen i dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning i dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut i 2016. Det var en del oppmerksomhet rundt den da han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV 2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må i hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom en Elvis-plate med, når vi tar med i 1980-tallet, det kom en Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes i mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten den som fast medlem en periode, selv om han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom denne her triste beskjeden. Han var jo så glad i kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro. Vi avrunder med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel det da. Da er det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånt som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det

Det var Hjerteknekt. Vi hørte der med Møte på en kafé. Da skal vi slippe til Kjell Vidars, og dem skal spille gitar-boogie.

Det var Johnny Cash vi hørte der med Train of Love. Da har jeg plukket fram Bellamy Brothers her og låten Bird Dog.

Det var Billy Joel vi hørte der med The River of Dreams. Skal vi fortsette med Terje Tysland? Han har gitt ut en plate som heter Sommersang på en CD. Og så skal vi avslutte med Bryan Adams og Not Guilty. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

Det var Wenche Myhre og Dan Myhre med Wir beiden gegen den Wind. Da skal vi over til De Amigos. Stiftet i 1970 av Bernt Ulrich, født 2. desember 1950, og hans bror Karl Heinz Ulrich, født 19. november i 1948, fra Hesse i Tyskland. Og de har gitt ut mange flere album. Vi skal høre en låt fra dem, og den heter Eine Nacht mit dir.

Det var Korsel Dich in meine arme. Vi skal høre en låt til vi med Christer Sjögren og Vikinger, og det Fyr uns zwei.

Det var Fyr Ons Svei med vikingerne, eller vikinger med Christer Sjögren. Da skal vi over til Hans I Hinterseer og høre et par låter med han. Han kjent som sanger, programleder og skuespiller. Født 2. februar I 1954 I Kitzbühel, var tidligere en østerrisk alpinist. Den første vi skal høre, det When Ich Träume.

Det var Wenn ich träume med Hansi Hinterseer. Vi skal høre en låt til via han, og den heter Einmal Nachtlings.

Det var Roger Whittaker med Mitt Kleinen Tritten Fängt Alles An. Da skal vi over til en duo her, og det Brunner und Brunner, østerrisk popduo bestående av brødrene Charlie Brunner, født 28. februar 1955, og Jogel Brunner, han også født da 19. mars 1958. Og de hadde et løp av hit-singler og albumer mellom 1992 og 2012. Vi skal høre et par låter av de, og den første det Schenk mir diese eine Nacht.

0: også, Martine, så det jo sånn, vet du, at den 5. september så skal vi også ha en hovedtrekning, og der absolutt alle med. Vi samler alle I en stor sekk, for å si det sånn, og så skal vi da trekke den 5. september, og da det et sånt helsesystem, et digitalt helsesystem, gitt til oss av vivehome.no.
1: Ja,
0: ja, og da kan du måle alt av helsevitaliteter, for å si det sånn, og vi skal jo snakke med Christian fra Vivehome I den neste timen, og da skal du få et lengre intervju, hvor han forteller litt om dette produktet.
1: Det stemmer, vet du, Freddy. Ja,
0: så navn og adresse jo viktig da, både hvis man hungrig I kveld og natt, skulle jeg si. Du får jo ikke gavekortet før det har gått noen dager, men allikevel, det jo godt da.
1: Ja, det det. Ja. Og hvis dere har e-post, så det greit om dere satt på det, og om dere svarer på SMS eller Facebook.
0: Det det, vet du, så der må man huske på å være ganske så nøye. Vet du hva? Nå har jeg lyst til å ha noe som veldig ordentlig. Det jo fotballkamp I kveld og natt også, vet du.
1: Ja, det det, vet du.
0: Ja, og da vil jeg ha Grandis.

0: Sarpsborgen der, og vi are all the winners, og vi får jo heie på de som igjen på fotballarenan under fotball-VM da. Må jo være litt sporty vi også.
1: Vi må det.
0: Ja, her har vi en ny hilsen med en ønskeplatt, og den sendt inn til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Ronny Hansen fra Tromsø, og han skriver Hei, jeg vil gjerne ønske Freddy og Martine en fin lørdagskveld. Ønsker å høre en gammel tambortunlåt, nemlig Karamba med Habba Habba Sott Sott. Helsingar kommer fra Ronny Hansen i

ting du sagde til mig, kører rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der blød på min bud. Min sjæl er tom. Jeg havde aldrig set det her komme. Og selvom forholdet gik op og ned og frem og tilbage, som i sang gang, har jeg alt.